Anyama lota nyao miru bedeleri. Anyama lota nyao ye bedeleri. Geng dano ye geng mo bedeleri ye geng mo ye geng ye bedeleri ye geng dano. Hi hi hi hi yo.